0: Faraones, imperios caídos, héroes anónimos y revoluciones que cambiaron el mundo. La historia está viva y aguarda a ser descubierta. Desempolva el mito, desafía lo establecido y acompáñanos a desenterrar los pasajes más fascinantes de la memoria humana.
1: Ser Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER.
2: Radio Coruña, 93.4 FM.
3: Do 5 o 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descobre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Venga, Festa do Barro no Concello de Oleiros.
4: Dende 2002, a Feira da Cebola Chata de Miño achega cada ano este produto a público, con música, obradoiros, artesanía, degustacións, charlas e restras e moñicos dunha cebola única. E este ano será unha edición moi especial. A nosa feira cumpre 25 anos e ímolo festexar por todo o alto, coas actuacións de Xilo e Carlos e Zapato Veloz, degustación de xeado de cebola chata caramelizada de Bico de Xeado e moitas sorpresas máis. O 2 de agosto, Feira da Cebola Chata de Miño, 25 anos tecendo tradición. Concello de Miño, cultura en camiño.